0: Maroon 5. Tu serbskim rozbo su šis čođin dvanače je. Mestem šak zaklinči budušinje, že 5. leto na šelakoriša hudžba na zarodže serbského kulturného ľudového ansambla. Tam sú sobotu na prvý koncert riada kulturná zaroda prosili a pozadku je slyšeč du, Helena a Jan Brezan Heduškec. Viacač 100 ľudí je si pri krásnym slunčnom vetre koanie svonca budušine z hudbu ľubič dalo a štujše hižo raz na zároče pobyl, tún vúľada lieca hinaše rozriadovanie. Najmatý džiswok je so k tomu z vophospodárium Sundownerovej bary Benom Brezanom rozmoviau.
1: Lieca, tujšto noho tu tež na tute zároče srbsko ľudo ansambla a potom tež haj Sundowner bary popro tam, kde bára ste, tam je netko jevišťo a netko, vaša bára je na hinešem mestne. Beno Brezano, vy máte tiež kuchnu ešte k tomu. Čo dla tute zmine?
2: Hej, ja môžu sa jara veseliť přes to, že je tu na ensemble a tiež ta zaužba, ktorý je to co areál tiež slúša. Tu covicku tak podpiraja, te sú ju jenu kuchnu nutstvarili, tak so môže tiež ensemble tu samo užívať, ale za nás je to vysa ta lepšina, takže nikde môžeme mu tu hitu. Našu hatu nikde druhé stajč, nikde ho horeka a tam, že ešte nikde ta hita stáva loni, tam je nikde to jevišťo a s tým je jen veľa rinčí vúľať tiež na to miestno, kumštlové te umioce te stia před tým miestom a to je vizu jen rianne vobraz.
1: A haj, rianne puče a rianne vobraze tež máče, když jen lada na vašu liščinu poskytky máče nitko, haj koktele, pivo, nealkoholické napoje, kaj šo je zvučené, ale što tež nitko kuchna, jace môže?
2: Moniky napríklad sme započeli z neplemi, abo nikoce tež peja björne a lane voli a tvarov. Mo máme koky, mu máme kubasky ze skamenca a budovský žonob. A ja chcem še bowls poskyčiť, ja chcem týmo taký halumi do takého airfryera nutsunč mu náš, čo sa stane. Vôbšie na týždňa budeme ju dále natvariť ten program.
1: Da, veľa úspecha tiež do tej sezóny.
2: Super, vútromne ďak.
0: Program Kulturnie zárody doživíče stajne na sobotách. Finále a stem tiež zakočenie tuto riada bude potom 9 a 20. augusta s vústupom skupiny Jank a Hanka. Bielk nasledom je a to je Kristín Mučarec v serbským rozhlasu.

0: Veronika Kalinuczczyna. Krótko po cibidlki na wosomie, a hudźbne, że ty śnitko tule serbskim rozwosu dale.
1: Ty a ja, ty a ja, byś prajwa,
0: Miestem szak zaklinči Budyšinje hižo 5. lito. Najšelakoriša hudžba na zarodže serbského ľudového ansambla. Tam su sobotu na prvný koncert riada kulturna zaroda přeprosili a pozadku je slyšeč duo Helena a Jan Brezan Heduškec. Jacehač 100 ľudí je si pri krásnym vedre kovanie svonca Budyšinje z hudžbu ľubič dobo a štujše hižo raz na zarodže pobyl. Tún vúľada leca hinaše rozriadovanie. Matej Gisvok je so k tomu z vobhospodárjom Sundownerovej bary Benom Brezanom rozmoviao.
2: Lica, tu je to novo, tu tež na, tu tež zároče srbsko ľudo ansambla a potom tež haj Sundowner bare. Poprom, tam žež bara ste, tam je netko jevišče a netko, vaša bara je na jineš mestne. Beno Brezano, vy mače tež kuchnu ište k tomu, čo dla tu te zmine.
3: Haj, ja môžu sa jara veseliť přesto, že je tu ansambl a tiež tá zaužba, ktorý je to co a reál tiež slúša. Tu covicku tak podpieraja, te sú ju jednu kuchnu nutvarili, tak so môžete tiež ansambl tu sam môj užívať, ale za nás je to vysa tá lepšina, takže nikým môžeme mu tu hitu. Našu hatu niče druhé stajč, nikým horeka a tam, že nikým tá hita stáva loni, tam je nikým tie jevišťo a s tým aj jen veľa rinčí vúľať tiež na tým miestno, kumštore, te umioce te stia před tým miestom a to je vizu jen rianne vobraz.
2: A haj, rianne puče a rianne vobraze tež máče, dešen lada na vašu lištinu poskytky máče nitko, haj koktele, pivo, nealkoholické napoje, kajšo je zvučené, ale što tež nitko kuchna, jace môže?
3: Moniky napríklad sme započeli z neplemi, abo nikoce tež peja bjorne a lane voli a tvarov. Mo mamo koki, mo mamo kubaski ze skamenca a budeski žonob. A ja chcem še bowls poskyčiť, ja chcem týmo taký halumi do takého airfryera nutsunč mo náš, čo sa stane. Bo všetko týždňa budeme ju dále natvariť ten program.
2: Da, veľa úspecha tiež do tej sezóny.
3: Super, útromne ďak.
0: A ja, program kultúrne zárody doživíče stajne na sobotách. Finále. A zakončenie voneho riada bude potom 29. augusta s vústupom skupiny Jank a Hanka. Nietko pak tu serbským rozvosu vústupí a to so veselú Ištvan Kobela, kýž nám zaspieva Džesač menšinou do osmiche.

0: Ľubuješ bajky, ľubežočka a gociky? Tak ako Katka, snáš ma mama cas je jednu přecetáš?
1: Mama, ulicuješ ty mi bajku?
2: Ok, pojšu. Kšietka žien. Vzdenka Millera. Ráne svinsko kšietka víta. Dobre zajčo, južo svíta. Gledaj, huláže v postojce.
3: Ten kron.
2: Ale svinsko jo go buži. Naskoki jo uperane umyte aros cesane. Ma zubnú ščotku ve kvašku a gliedavko, ne? A zubnú pastu. Ach, toto jo?
1: Pauk, die Spinne will ihnen eine Schere geben.
2: Aha, nekak, ne? Viele žieva v gumne caka, liebta šišči karkus flaka.
1: Oh, zwei Marienkäfer. Du warst, Linsko.
2: So, den gliedame, so wenn den gschiert ve gumne zinni. Duce svodku marchvi snieda. Gusinsa na njogo glieda.
1: To.
3: To mi je ta gusinska. A ta marchvicka.
2: Huko chvodkovatem rošku pšerujoven zimju čošku. Gaš svinickam vedulijo svodne jagodki ven smijo.
3: Co tam rojagotujo?
1: Ta ubiga.
3: Jo, ne, dokoláš vôsse rúna desťu, jo.
2: Juž sú pôde miezgovate, cervene na svinsku zdriate.
1: Genau.
2: Nedme, že je žníš a siesťu. Za to šieške pjekorinje manint dobre pogostčenje.
3: Hopšíš o ten majský brúk, ne?
1: Ja.
2: So. Pönce vali pote ježi s pónym brjúškom nabok neži. A smarca. Ok. Pön drugi bok. Njo cotluste byš ak banja. Togod laven vokus ganja. Ho, celé spíšnie s tým zigerikom, ne? Jo, ven duce. Kúpa se až pšižo šmicka v małej čuze slieze krycka.
1: Gledaj.
3: Kto tam ještě je?
1: Zibela.
3: Bogowy konik.
1: Bogowy konik.
2: To pšišvrce a gleda. A hoja końc. Do postojki nocka woła. Mocny kšietk nint riednie cowa.
0: Mucne kšetk ninto rednje cova, ako vy ninto teke ľube žočka a gociki žišoniach a petk se zase svišeme, pencaka dalšna bajka na vás, mejša jasovy tyžin.
4: Raz, dva,

0: Nitko přinže naša nowostka pola kotrych je cała wieska praszana. Wszyscy można sobą czynć, a wieska też jeszcze nieco o to ma.
1: Lica mamy na kujże stacji osobitu moto party planowaną. Nieco przedrażci, co dobicie, co dokładnie, to są stajne tydzień do stacji osobi.
0: Cíl je všich na stácii mobilizovať sa so předražča. Potom činíme si předražčenými zhromadné foto, tým bude sa okolo 9,4, když je předkôr nimo.
1: Aj na koncu byčtu reportajkým na finálu v Miločicách vozivíme, na ktorej stácii by najviace předražčených ľudí a tuta vieska dostane potom v osobite myto, menujce.
0: Je obna stácia leta 2027, to reka dobečáska vieska je 2027 na byčtu repodla. A netreba sa extra požadač. Mysno je po takým veste.
1: Když hľadače netko do kalendra, potom vešte, hižo příchodne týden je za počátk v Voklecach. Prvný moto byť štúre 2026 za Voklece.
0: Zoniče po příchodnej hudžbie.

0: 50 kilometrov peši po serbskej Vužice, haj sobotu je tak daleko.
1: Slavia Marš je zase na rieče, ráno oni tam v horkách startuje a to hižo ve 8.
0: Zobyšte vy hižče nekotre zajímavé informácie zonili, sme se za dženca Mateja Venku do studia přeprosovoj. Hun je sobu organizátor Slavia Marša, vítej k nám.
2: Dobrý večer, vítejte.
1: Vítej Matejo, ty dženca časíš... Matejo, tydzień czas jeszcze macie za przyjoty a tak dalej. Macie wiele stresa przy przyjotach na Karunie?
2: No hej, tutaj tydzień dreje w oprawdzie harca faza beży i on prawie wszystkie postane przyjoty dobija są organizować, nakupować nasze często produkty, sad zeleninu a tak dalej. Wszak nie możesz wiecy niż do to kupić, ale to, co tutaj tydzień beży, też wszystko dalsze napoje, te stacje po takim też potem przyjotować a tak dalej. To, co są nitko runy odmieje w pozadku jenu praju, potem też jeszcze są wyzornie kartki, kartki, co są rocza. Tu czas nie mamy szak jeszcze jenu pomenudu czakansku liścinu, co możemy wszystkie te kartki zase na nowych statuach rozdawać jenu praju, też to wiele czasu žere, ale ja si myslím, my všetko až do soboty, respektívne piatka večera zmejeme s přijotovaní, tak so môžeme sobotu ráno potom dubku ni všetkých vítač a so na puč podač.
0: Hej, to je reklinč. Ja som loni sobu bežo, ešte vezo tiež puče markirované, my to je vezo treba. Štuto poprom čini a dys, so ráno do štorta, alebo kak?
2: Nie, ráno do štorta to bu pše bože bu. My máme lica cí Teams, tak jetzt zieht dvojky, když tak jetzt popuču su a tutun čaru odjezdža, to říká ta čara na sebi je že hotová, plán ste, vozivili mi to ište nesme, dokež napríklad při markirovaniu môže ište všelaké zmeny byť. A potom piatk poponu, a nie, piatk ráno startujeme a podáme so s kolesom tak jetzt na puč a aj v opravde kúždu odbočku a kúždu aj nejasnosť, čo tak rec pýtame vyjasniť a markirujeme to so skôrkami na zemi alebo značkami na štomach a potom máme vyzo tiež lieca, kajž všetko zase tiež naše tafličky, 5 km šafnú, 10 šafnú a tak dále, tiež tuto dobia so pojšeť a to je nešto, čo je extrémne dôvod traje. My sme v prvním lieče to spýtali ako jednotka cíve posta kilometru zromadne, to opravdu nefunguje, ale sa ze cí dvojkami popuču byť, sa myslím, to je ta najlepšia alternatíva, alebo ta najlepšie rozrysanie. Ja som čipnik a spíšne to lica punžem, dokež pripodľa dobia sa piatk poponu tiež ešte ďalšie vecky zorganizovať. To nie je naša jednička starosť, ale aj sobotu ráno to ninja. Sobotu ráno všetko ste, tie značky vysia a naši športovce môžu sa napuč podať a všetko je popravom tak ďaleko. Došť dere vupísané, zase nebysmiu nič to zabiežeť.
1: A ja prajmo, loničče o tiež pri staciach pomoci, ko milí, kýž ječvú ľudžiu ľuja a tak dále. Štú sú pomoci, cez sú to pon celénore svojimný, alebo nekonci druze?
2: Tež, mne s druhým sú to svojimný, na kúže pát, kýž snáno praja, haj, posta kilometru bežeč, tak budne a budna ja nesm, ja radšo pomám. Takých pomocníkov na kúže pát trebáme, všako je tu voľný organizatorický tím, jenom sme mali jen štúrio a štúrio sami to na žiaden pát nešafneme. To ríka, my trebáme jen tím, sobotu potom to pa nesú jenom svojbne, tiež romáče s pavkom, kýž však je oficiálne zaradoval, máme tu ešte pavku, tak rec podľa, kýž nám tam pomaja, kýž te stácie podpiraja a to sú napríklad jabúka kráč, korky kráč, te napoje ze stajč a tak dále. Tým športovcám tak rec všetko dodávať, tož oni trebaja a na koncu, že sú všetci zase preč, ten stáciu, že ty sa zbúrečiť, zrumovať, otedať. To sú to ešte na toku, keď tam sú, ale my máme samozrejme tiež lica zase dosť motivovaných pomocníkov na miestne.
0: Hej, príšiel nespoň vútro, ale bije to samozrejme dere posve, když posta kilometrov bežíš.
2: Ďakujem, že patrý.
0: To či ty dosť dere vútro, ale bije.

0: Runje rečachme hižo s Matejom venku vo organizatoriskich veckach.
1: Matejo, kak vy vuzvolíče, što bero potom kiežidu sa no mačo to nekotre snacks, vy ste, ký sú kúžle to podľa?
2: Hej, z vúľko džela sme štojš do nástupa, tie zeživ do nástupa, poprom došli dere kúžle to nastajní. Vyzo, často produkty, sad a zelenina, javuka, tomate, gorky, banány, celé vážne, všetko to máme kúžle to podľa a je tiež stajne prašané. Nimo to máme niekotre mlokové produkty, tam máme kúžili to, mu pravinu vystú vodminu, ale v rúbem janu praju to všetko pomerne jasné, što my poskyčíme. To je popravom tiež to, što oni trebajú na takým dňu. To je žiadne veľké experimenty. Zajsi to, što ešte trebáš, my všetci prajeme a to na koncu kúže sám najlepšie vie. A tiež trebáš to nekajke osobite cajk popúču, nekajke asi by tie gele, alebo nešto také, to by si kúže sám súbušine, što my nemôžeme k dispozícii stajíč, ale hej, tie základné vece, kus vody, kus cokora, kus kóle a tak ďalej, to my máme, so by poprom kúže dobiaľ moc dobyšeč.
0: Hej, Slavia môžte 50 km skýbie, dáva veľa kedži vezo tiež k piču, ale s núznikami je všetko ťažko podľa vás, alebo Mateo?
2: To je taká vecka, hej, núzniky sú stajné jeden bistý problém, dla toho sme sa tiež napríklad na túto ličbu 300 posta startovali obmezovali, dokež dobíme, alebo máme 3 stácie, a túte 3 stácie dobíme a nič v nekakých väzkách namákač, a to nie sú všetko naše veľké väzky, Radvor, Kruščic a Rajvic, ale z druhé sú to tiež menšie väzky, tam tiež nie sú jenom práve ten veľké žôle za 500-600 ľudí, a tiež tam dobíme ja takrát garantovať moc, zo sú tam dosť núzniku, a dosť miestná za 300 posta ľudí, dokáž runie napríklad na prvná stácia, tam je ešte náš celý pulk, ja mu pravil pomerne romadže, bio jenej hodiny, tam 300 posta ľudí durých dú a s núznikami, hej, to je taká vecka, my máme přidatné núzniky skázané a kýž takrát sa tuto džen přijedú a zo môže kúže takrát tam dere na núznik hič, ale vizo, dobíme potom tiež tie stácie vúpytač a hej, ľadač, okej, okay, je to alebo nenže to. A dla toho je ta ličba 300 posta pomena kruta, ja nemôžu tiež byť celú tú ličbu dále zvýšiť na 500-600 ľudí. To je, hej, celé jednorá vecka poprom.
0: Jež kapacite pon faluja od tých ľudí, od tých organizátorov.
2: Hej, to na kúže patie, no čím väčšie to je, čím viac ľudí ja treba na tých stáciách, tie slano za tú organizáciu, my to všetko tu dobrovoľne činíme zhromadne s Pavkom, dla toho, hej, my nie sme žiadne předozáče, my sme to ako dôrstvo činíme, po takým ja tiež nie som nitko na tom posledný fank odvisne, a dla toho, hej, 300 posta sa musí ešte na dosť dobrá ličba. A štúši sa vieš, že chcem klitu súbučiť, že by sa celý jednore dosť zaje přizvič a potom mu tiež jednu kartku zmeje, to sa myslú. Kartka však je taká, hej, taká značka, ja však mám dženca dvie kartce sobu, kýž môžeme tu dženca ju ve zadkuli vulosovať. Na Instagramovej strane som ja videl, že by to nekak sobu zapletli.
0: Hej, hej. Ďakujem na tom polu.
2: Nehaj, žiadny problém, po takým môžete ľadač. Hač so snadno tu nien, abo tam ne dola hyšče se kartku v údobe a môže sobotu ráno spontáne pšinč a subu bežeč.
0: Ďakujem, vod.
1: Haja, Matejo, vo mače ta pon hyšče tu 12 hodinskú ránicu. Kak to činiče, když by opom še pomalu beži, takrec cíl nedobieži, mače neko, kýž tute ľudí pon nekak namaká, alebo...
2: Hej, my máme záde našo vimplajnu pravdepodobne, keď to z sputnikovanej skrupky znajete. Záde beží takrec jeden kýž ších romadží, tunku spolišo ľud beží, ale ších romadží a vunie takrec tiež za to zamovite tute značky zaso z toho štomu od pináčenu praju a když je vun takrec přes tie stácie durých, potom môžeme tie stácie tiež zaureč. Je takrec náš vimpel a vun hej, s tutými ľuďmi sa pomalu do cíla poda a vun tiež takrec môže realisticky hodnočiť punže to, aber ne punže to, nachhaš to tola radšo se snano, so snano vodil začdač, za to so napríklad tute stácie poskyča, so im praj, ok, po 30 kilometrach, po 40 kilometrach, ja vopravdu jac nemôžu, mám tajke toste mozle, abo što ešte špeco. Ale haj, loni byši na skýre prvný raz, so nesme tu tú 12 hodinskú mezu tak rec dođaželi, ale to nie je za nás žiaden problém. My na kužo, na posledno čakáme, a když my tam 13-14 hodinu čakáme, my sme tu, my tež posledno do cíla vítame, predhačne vun, tak rec so naučiu, my ničo neotvaríme. To môže asi byť.
0: Hej, a to je snadno tež zaujímavé, tie značky vysia teda na štomach, a když tam nejaké veci kšinžia o tak, a to je najmo fot, a so snadno nechten zúbi o tých bejarov, kas to tun za znanka?
2: Poprom to se nebo smio stač. Te značky sú došť dere pšičinene ši štomach, also te poprom nebych ho smili odličeč. Dienčke šo ešte by so môr stač je, zase tu te kvoky na zimi, to sú tak rec s takým vosebitým materiálom, ký so s dyščikom tiež jednú práve zase odmyje. To ríka, lili zase od piatka na soboty extrémne jara dyščie, by so to môr teoreticky stač, ale to so nebude stač. A pšivšie máme tiež na spočiatku BH rozžilíme malký QR-kód, tiež je naša čara digitálne přes komód přístupná. To ríka, tiež tam môže so orientovať. A ve najhorším páde, ja celé jenom lám, kde ja šichoná väzka, a so tam dám odtevzať, alebo nešto také. Ale toj, hač dotaj, so nie ešte žene nikto zabíjal.
0: Aj po takým še zúpo na Slavia máš přihotovaní, nemôže poprom ničo sojať s nimo kudiť.
2: Poprom nic, nie? To je inčke, što mi ešte zvostane myslíče na tej kartky. Zoso tute vulosuja dženca a potom si mi čipneš, tu je dženca punžilu ešte tak flexibilne a spontánne a praje ja sobou tu posta kilometru pučuju. Hoj, to ja osobinste ráno povítam.
1: Hej, Matejo, vám veľa úspech a ešte po nabiju so všem sportovcám a sportovčám. Šport je zda.
2: Šport je zda, hej.
0: Požeme.
2: Čakujem.

0: Ladam načasnik je nedom s dupkom dživečih potekim čas za najnovše nevse.
1: Zadkula.
2: Nevse zevse. Koždu ponžedu.
0: Magdalena Šefarec od Kulovského jichanského tvorstva je se čera ceče leto pospochy titul Sakske mištoky v skakaniu v Holešovskej Dubrovce vudobila. Na turnire sú konstiženia ve viace hač 20 prúvaniach sakských mištrov a sakské mištoky ve všech starobných klasách zvyščili. Miesvačanské jichanské tvorstvo je s tým hižo ceči kroč pospochy sakské mištostva v disciplíne skakanie prevedlo.
3: Na 17 okresných hrách za dzieci a młodzinu v lohkoatletice mineniu sobotu v Budyšinie sú si serbské sportoče niekotre medálie zdobili. Zvotu vudobyšte si ve vysokoskoku Teresa Mačiec a v biu na 400 metrov Marta Melčinkec. Slebro uvojovachu si Anneli Kumerec v mietaniu diskusa, Marta Melčinkec na 100 metrov a v štaflovom behu Serafina Mičkec z Terezu Mačiec. Bronzovú medaliu vudobil si Helena Brezanec v vysokoskoku a tiež v šprinče.
0: Při Vaskovským Nivovom lesu nastane prvá doživenská stácia krabatoje kolesovarské štežky. Tam má so za niečo 20 tisíc eur budka za očerstvenie s dvúrečnými taflemi, osobitými špielemi a v obrazovej galeriu s počahom ke krabatoje pojece na tvarič. V názemie má so tvarič, k letu k spočátke sezóny má budka za kolesovariu a pučovaky potom hotová byť. V biu příchodných let má podvú krabatoje kolesovarské štežky celkone 12 takých doživenských stáciu nastač.
3: Na Lipčanskej univerzite má so juniorová profesúra za serbské literárne a kultúrne vedomosti obsadiť. Tole dekan filologické fakulty profesor Majsnica na internetovej strane univerzity vozjeví. Nimo vedomostných nádokov súša k profile tiež je li treba soboskutkovanie na jednačelstve Zorabistického instituta. Dotal je miestno profesora za rečespöt Edvarda Vornaria, jenička profesúra instituta. Vo dalšiu sú serbsce zastupnice leta vojovali. Loni k zahojeniu zimského semestra v zjavnom lišče z Kožachu so tukvíne studi Zorabistiky serbským potrebám neodpoveduje. Nové miestno je časové vomiezované a skýči po úspešnom prepruhovaniu šansu na profesúru na čas živenia.
1: Zadkula.
2: Neuse, zeuse. Koždú ponžedu.

0: Zadkula.
1: Na što da heva?
2: Mišo Cyš nám zaspieva hišče jeden level, hišče jedna hodina bych rek, tak spiešne sa ona minie tuta prvná hodina.
3: Hej, rečili sme vo beach ture, kotre noaske vás očakuje a tak dále, tiež vo Zlavia maršu, šte zoneli.
2: Druhá hodina reka vezo aktuálky z CV Vúžice, tu iš rečime vo Boršovskej kúpiel.
3: Štujš so mienujúce tak rádu v skáve nekúpa, môže si od netka tam dojeť.
2: Mez druhým rečíme po skateparku v Pančicách Kukovia.
3: Tuž máte ľuž na sviečenie, potom máme deň sa niekotre informácie k Break the Rules festivali. Tutún je mienujúce konc júlia.
2: Hučba za druhú hodinu vezo tež trebáme. Kiliano, što má za nás?
4: Naša druhá hodina je sa započala. A ja som hučbu vupytal, ktorá sa vám zaujšte ľubí. Skupina Janka Hanka zaspela spiel Hanka buď Viesová.

0: Jedko pak dosť od mňa. Dajte si druhú hodinu od DJa Shadowa The Six Days zájiť.
1: Zadkula.
2: Šadamna.
3: Ja vos tu dve.
4: I get a feeling it's gonna be a riot.

0: Dženca bi prave lične džen, ok, nic bo veka horco, ale svunce je svečilo a pšijom nebje.
1: K tomu máme ište dalšu domu poješť. Bojčovská kúpia je manetko skončne votovrené, poprom sú chceli hižo zajšvu pondelu na dňu džesča, ale potom tole.
0: Četas imbisa je se šitko pšijotovala a so dživaše čo dla tam nešto vode v púlu pobrachuje. Nedže 30 cm pod kromu je voda stava.
1: Aj a na to je kupanský mišto nedom pšijo a zvyšťu, zo je jedna klapa kuncovaná a roa puknená, tam sú desatky kubíkných metrov vody odbieželi.
0: Všetom by klumpa hakle celé nová, za 350-400 € sú tam novú filtru techniku zatvarili, firma je pak ju miestem reparovala, roa je cíva a hižo nekotre dny sú zase vodu do basenka klumpali. Nekak 7 cm šak na žen šafnu, tak praj kubanský mišto.
1: Netko pak je tam plné, jasná, modrá voda čaká a šo dokova vokovo derie přijotované. V počuje so veselá kupacích, vo sebe tiež se serbských sú, kajž nám kubanský mišto praj.

0: kaj sprede prajene, dže vo serbske přísłowa.
1: Prawie w serbštine mamy pšoša reálne serbske přísłowa, kotrež dađa so w niekotrych situáciách užívať, kotre přísłowa to sú, s tým je sa naša zadkolaka Madlenka zabierala.
2: Što je vaše najľubšie serbske přísłowo?
3: Moje najľubšie serbske přísłowo je, to je kotrež zbožo, niekedy aby ju som husto užíval to, tak ješ dla prú, ano. A je to, ja husto užívam.
4: Ja si myslím, moje najľubšie

0: Je lečo, čop ve vjedro, party, to reka vjezo festivale.
1: 14. do 27. julija môžete so k Beovskému jezore podať, tam hôtuja menujúce kajš kujže leto Break the Rules Festival.
0: Kajš na festivalu je, slyšite tam viacerých vúmevcov, mezi druhým Capital Bra, Jesus a Čiana a viele druhých.
1: Tikety za cirvy konstyžina pači tam 114,90 €, rúne pak je 30% tuinší, potaj kým buďte spiešní, rúne pači jenž 90 €.
0: Dova pak tiež na väzo VIP tiket, kýž pači 114 € a 90 centov, tam máte potom väzo viele lepšinu.
1: Tak ešte prvný pri vúmieneniu bančíkov máte VIP vobúk ze svojskej baru a viele verce.
0: Tož chcete pak jenž vaše najľúbšie vúmielca slyšať, môžete si tiež dňový tiket kúpiť, kýž pači 960 €.
1: Po takým 24. do 27. júlia Breakthrough Rules Festival pri Berovskom jezoru.

0: Štvrtk so započnú svetové mistrovstvá v kopance a ižo netko môžeš veľa k tomu povedať. Poľadáme do Mexika.
1: V Mexico City, v stolice potajkým, sa hraje mes druhým v tak menovaném Aztekovom stadione. A to, a tam maja netko na 14 000 fanov dalmotný zastup na hry svetových mistrovstvov.
0: A to je súdnictvo hižo raz v obkúčiu poľadáme do stavizno.
1: Aj v 1960 letách je so stadion tváriu. Předovzačel, kýž mieše to šo na starosti, pak je dostal problémy s penezami a je 8 000 miestnou a 600 ložov, prajíč aj jednore předov.
0: Za kupcu rikaše to, zo maja prišené 99 let damotný zastup k všem zaredovaniom, kýž so tam vodmeja. FIFA pak chceše netko za VM 2026 či přidat nefenky meč.
1: Obsediario miestnou pak sú skoržili a sú dobili netko smedža r damotný ladač a tiež šo dalšie, štož přinže zrečenia pfača menujúce ište hač do leta 2065.
0: Ohaj, dajke zbožo, kde byš mieč, šako sú ry v Aztekovom stadione legendárne. Tam je napríklad tiež Maradona G1906 a 80 svoje vrota z ruku celiu z Božej ruku, kajž on je raz praješte.

0: Sobotuje Slavia Mosz, miestna sú dávno plné, ale my máme ešte dve karce, ktoré sme vylosovali.
1: Za to, že dobili jenž práve na naše Insta prašenie odmoviť, a to v ktorom lieče byše na koncu najdlhší Slavia Mosz, však je přece 50 km, ale vy so také plus minus.
0: Vy ste sa za jednu ze štyroch odmov rozsúdiť mohli?
1: A prvý Slavia Mosz?
0: B. Tún vylieče 2023.
1: C. Lojnší Slavia Mosz?
0: Abo D. Slavia Mosz z leta 2024.
1: A pravá odmova je Klaudioso?
0: Pravá odmova je Mosz Loni, šako byše tún je na posta 0,3 km dlhý.
1: Puh, to pak je po mene veľký čvák dlhšie, hač po pravom rekaš, abo?
0: Nej, nič tak celé oficiálne by smieťa byť hač to 10% dlhšie, hač rekaš je po takým v páže Slavia Mosza samo 5 km.
1: To nie som vedel a ja tiež neviem, Klaudio sa štie netko náš kvíz dobro, po takým prajme, Jono.
0: Hej, dve karce máme, po takým tiež dve dobečare a to staj. Lydia Kretschmorec a Kola Šota.
1: Vútrobnú gratuláciu vám aj a veľa úspecha potom, že byl na viezo.
0: Aj, od mňa tiež viezo, šo dobre a veľa zboža napúč vám aj.
1: U Klaudios, ja som tak viesol, že je tam nič tu pravý môj, ak boh ma môj dobeľ, te 50 km bežať.
0: Na to či, to co vám nebyš kožalo, kus bežať.
1: Prémoj.